0: yaram daw ma yaakaar ci laa ñëw beneen mère jugee Géejaway bi ñuy wax Famara Diouf jugee Géejaway ñëw bi mu ñëwee daf bi mu toog ak Njaano dafa jooy ba ma tiit ci koor laa ne te jullit du fen dafa jooy ba ma tiit daal di ne sama doom ñaar fukk at laa feebar sama àddina yëpp feebar yàq na ko sama alal yëpp feeba faju jeexal na ko dama ne woon damay toog xaar yàlla duñu ma demati fen waaye dama laa dégg gëm la mu ne ko yàlla baax na am naa garab de waaye yàlla may wéral
1: yàlla may wéral
0: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar laay boole dama lay jox garab jox la saafara ma faj ko mu wér ci loo xam ne ñett yoon la ñëw jël si garab ci koo xam ne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju garab bi mu ñëwee yoonu mujj ne ma wér naa ñëw ma sax pour jël si garab daf ma ñaanal na ma ànd soxla ma ne ko mi ngi nii mu di ko ñaanal ba ñun mu jig suñu loxo ñu bëgg a rot kon loolu ci tënk rek jaar naa ko ay ci lu yàgg waxuma la yu yàgg yi am na koo xam ne faju na tëdd na feebar sama waa koñ xam nañ ko tëdd na feebar ñetti at ba ñeent ba mu jig ma noonu du dem hôpital du demit sëriñ ñu ne ko xibaar ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau sëriñ bi ngay dem këram am fa weer doo ko gis Afrique ñëpp a fa mu rang ba yegg fa kooku xooku na ko yow loolu si mu ne ko damay faju mu ne ko dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk am na sëriñ bi fa ne kenn ëpp ko xam-xam ci dëkk ba ngeen ne dem fa moo lay faj
1: allahu akbar
0: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñib si ñu indil moo ko biñ ko indi sama nekk dañ koo jàppoo mu faj ko mu wér peleg tey ji dellu na ci liggéeyam bu la romoon da ngeen ne kii man laa feebar doo
1: gëm doo ko gëm
0: faj feebar moom yàlla may na ma ci mission mission laa ci yor su ma ko waxee yàllaa tax ma di ko wax lii ma ñii ma lim nii ñu tuuti rek ñi ma seppi su ma ko toppee loolu lay jeexal émission waaye faj yàlla faj daal maa ngi xamal nit ñi ne képp ku am feebar bu la jaaxal ñëwal ñi nga xam ne itam dañeen a liggéey ñabar leen bañ am ay gàllankoor wala ñu yàqu wala ñu feebar bisimilah yooyu mu am naa yoo xam ne képp ko jëfandikoo lépp lu bon la nekkoon ci yow dana dañ te dana dellu fa mu jógee woon incha allahu taala
1: ci kat ci loolu lay jëm si sax xam naa incha allah sëñ Makhtar docteur Makhtar Niane Tuarkala fàttali adresse bi moo ngi nekk ci diwaanu Thiaray ginnaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Sëñ Makhtar ci biir loolu City ku mu dal wala Emory nan nga koy xamee?
0: loolu laa bëgg loolu laa yàkkamte sax expliqué xam nga ndoxum City ndox la mu nekk ci diggante yaramu doomu aadama ak yàpp bi der bi ak yàpp foofu la ndox mi nekk di dox nag di wëndeelu ci sa biir yaram
1: di ñaan Saloum Saloum waaye yow moom loo ci wax ñu war koo mën a gëm
0: waaw ndax ñun yooyu dañ koo xam léegi nag bu yéegee bu nekkee sa biir bi day tàng di gonfale wàcce sa tànk yi di métti suuf gi di tàng bu yéegee sa loxo bu ñëwee sa loxo yi day xisan def ay heure bu yéegee sa bopp day métti sa bët yi xisan sa nopp yi diir yi doo gis bu baax su ko defee nag ndoxum City ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum City la bu continuer ba ci kanam dafay nekk kura bët bu continuer ba ci kanam mu nekk kuli bu continuer ba ci kanam bu dépassé foofu nag ci Gaana la jëm
1: day màgg daal
0: day màgg bu dépassé foofu ci Gaana la jëm te Gaana yàlla na ci yàlla mosal
1: waaw
0: mooy jàngoro ju mag ji léegi nag bu dalee góor dafay téye ngóoraam dootu yëg boppam bu dalee jigéen dafay génne ci xawaraam soccet soccet lay génne soccet boo xam ne bu ñu ko daggul pour jigéen bi borom këram jëfandikoo ko dana jafe kon ndoxam City dafay indi bët yuy métti dafay indi nopp yu dul dégg dafay indi bopp yu métti dafa indi tànk yu métti dafa indi biir buy métti dafa indi yaram buy tàng di métti dafa indi yaram buy xasan ci fépp kon ndoxam City feebar yépp lay joxe dafa indi niw kattan ci wàllu sëy dafa indi ballonnement kon ndoxam City moom feebar bu ma xam la waaye maa ngi xamal nañu ne képp ku ko am yàlla indi la ci man doo ko dund ak moom semaine bañ bu ma jox la garab balaa semaine ngeen teqali ko
1: balaa semaine
0: ci kattanu yàlla
1: tawarkaala macha allah Serigne Makhtar même que
0: hémorite feebar la moom boo xam ne ab cër la ci diggante naq ak ndigg la nekk moom dafa ragal coono léegi nag toog bu yàgg moo koy sonal

0: bu toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigi li commencé metti bu yagge mu génné picc bu génné ci souf bu génné moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fekk dara datul la
1: comme nit ngi nan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne ta kenn liggé
0: fekk hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngor mu dafa gaaw ci téy ngor mom
1: dé musiba la mom
0: dalé musiba naaw la mom téy sa ngor do mëna sey motax fekk fagnoo bam dañ ngoré gu du ñëw bëri na ko xana problème ngor la am hémorite bé ko japp hémorite bu bëna waxé fat ci lu gaaw ci katmu yalla mom té më garab ji ma jor gaaw na gaago xamne gisuma ko ko yor semaine te lolou dañu
1: machallah
0: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
1: waaw
0: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
1: waaw secret bi
0: bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre yi xam len xam fièvre yi nuñuy soso ak nuñuy développé ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
1: ci lay dakk
0: waaw
1: machallah am digël dal
0: am digël
1: rawati na digël wali yu yalla
0: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu né war nako mëna gëm xol la cheikh amad bam mbiram mel sénégal
1: werna
0: xol mam modou mbiram mel sénégal
1: werna
0: xol baaje mbiram mel sénégal
1: werna
0: digël lu jugé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
1: machallah
0: bu doto sen mbiri bu doto digël bu jugé ci yalla jéxna bu yag
1: wallahi deug la
0: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala la yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok do ñew ti ñu bëgg dañ seen buntu yi
1: machallah
0: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
1: kul
0: innal fadl bi yadillah
1: yuti
0: malashaw wallahu sul fadl azim yalla mo jël ngeen jox ko ko neex ñu yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
1: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar niane kon mbokki mi ngok docteur makhtar niane lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi ta yaatu fa tabarkallah docteur makhtar niane nek ci diwanu tiaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
0: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téméré garab ben bokku sama téré sax amna ko ci
1: téré
0: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bu yeen fébar la fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna fébar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga ama yeneen febr yo xamuto wala yoy yek nak mu fajaale ko
1: seigne mata ndax fajj mi traitement lay don wala
0: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss
1: ya xuna
0: amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré néma wérna
1: ba ngay wér rek
0: lañuy tekkaliko amul tokhla garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna tokhla la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
1: machallah tarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokku tok tele sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa tele ci bopam
0: dafa am faible sexuel xolna sexuel dafa faible amatu dole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax cartel bi ñewatul soit mëna nek ci deretam mëna nek ci siditam mëna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek dama koy fajj ba mu wër graw gi may jox ñu cartel ci walu sey xam nga nu ma koy defé febar bi ne ci yow ba tax carte mu tuñu mom lay fajj
1: febar bi nek ci yow
0: mom lay fajj
1: deug la
0: su febar bobu dañé rek carte bi ñew
1: deug na la
0: su féké febar ba ci dérèj bi la né mais dérèj lay fajj febar bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër carte bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
1: ndax lan
0: mo ci gënd do la ci bari
1: da dis
0: do dafa dis le la ci wax bi mo ko passé joxe gaay dañ ne ma xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may len nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat hawra bi day gëna am doolé mu gëna yëg bopam nit ki num gëna fébré sexe bi day gëna niw doolé légui nak grab sama gorgé bu su lo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sëddi wëral sa hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yëg fam jëm and nga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamna ya nga ko paraga pour laaj mako yalla nga am bel jabar wala sa soxla ñame sey ba garab gi dafa am doole
1: amna doole
0: waaw su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër koor lañ ne ñepp ngi keur gud laytu khadar pourtant du ne wër la yeen di bi neena dikke sa jabar ci benn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du ne ak
1: Allah akbar
0: hadith muttafaqun alayhi la yeen dimu dikke sa jabar ci ben goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla jouné at ta layu qadri jaamu yalla jouné wer la kon sey forna kon gor ni yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wer guñ len meuna jëfëndiko wé yeen dibi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goñ ni bu gën sey ak seen soxon na ngeen len satisfaire lol faratala
1: deug la
0: kon nit doko jele keur baye ngir sey ñew tok doko malal dara
1: amna sey yo xamne
0: bo sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wër de ba wax di yalla c'est pas normal mais gor ñi wër mëna denc soxay man leena jariño lol moy yoon man nak garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange way la nga am sans ñame sey li nak jangale la kuy jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la xadru mursid ci digg bu suñu serigne daan ja
1: machallah
0: waaw kon mbiri dañ ko leral bam leral nak
1: jerejeuf seigne Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assiéréel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba du la amal ben jafé
0: inshallah
1: mi ngo ko docteur Makhtar Nyan mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
0: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sag doon bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sax docteur sax d'accord dañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangul ko légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
1: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bob mo muntu wer bi nga xamne lek na fois bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bob mo muntu wer niki mu nda ñak kol di wer waye debi cancer cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wer cancer dañ koy fajj bam wer ben rek dul wer mo bi nga xamne lek na kol bu jeex tag nit mu nda ñak kol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ñu joxat fièvre kol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge son mag la o ma telephone mala ko comme la nga son mëno giggen sa kër sax yow baama yoni la tiak tiak bu ñu garab mu naan ko neenam bu soba yalla bu naane ndox dana ñu bu sa kër ñaan la yalla
1: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ le dekk bañ mako oy wone fek muy beureng ma manako tak tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ko bind safara ma sa say mi wala mu naan ko affaire bi dañ ci saati
1: Masha Allah
0: febar yeb lay fat ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ana ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
1: Masha Allah
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
1: masha allah
0: lol def naaj lulul jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
0: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: masha allah
0: doxna nit kërap mu dem jabeté mo wër
1: tawakkal
0: deug febru rap dama koy fajj
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lool
0: wañ wallahi la azim ma ngay wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma fe febar rap dama koy fajj dama koy jindi sani ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baw day dé
1: mo rap yi ci bopam
0: bu la baw day dé for force dayo wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj kon mu wer dama ko bindo garab go xam yaraw do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñu def mu ne xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan damay ray bu mo sorti safara señ ñaan damay ray genn na ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug sëñ ñaan yalla may dara
1: masha allah
0: mo ra fièvre do koy fecc
1: tawakkal
0: fièvre bu nit di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab insha allah
1: amna ño xamne liggéey leen sono mom
0: liggéey yi ma ci ni ma koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggéey lay bañ teud fièvre ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fu ne mu te ma fajj len lo xamne bama len ko jox dama len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ni won jox da fay dañ dem ci kap neko
1: dañ ci kako def
0: kako def su fekke ne pour nga dé la ci djublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djulu ta dé go comme affaire bi dañ na ci wala ñem te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël pak jam sa bop kou lay té
1: kenn
0: kou jël patal pal fatal tire sa bop kou lay té
1: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lool la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon febar teud
1: Allah
0: comme émission ba waji jeex mënuma len indi
1: masha Allah
0: waye def na ci ay kemtane
1: waaw émission ba ngi waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollé ndé insha Allah diko numutati
0: waaw diko tollé wat
1: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak li numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré am naño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré njaay ak lepp
0: aduna bi ku ci bëgg bokk amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokk nit ki da ngay am xam xam ba fess del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acca bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne oté kan ñek ñep ñi am bayal seen bi dox na
2: waaw
0: commerçant bu amé bayal mu dox bu amul bayal dox bayal nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
2: ay dimension
0: yu xawa yem yu mag mag mag yu mag mag mag ba ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut le bayre bayre bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
2: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggono tejé la ji
0: sama bismillah bismillah karangé nit ku nek lepp
3: lo ma am
0: ci adina bo amul karange momugo
2: amugo dara
0: amugo go dañ la fek falaxe la jël ko ñak
2: man
0: la ñak fek ray la di
2: waaw
0: liggey la nga dé fekke yow passé go ñu lay liggey di la japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñam
2: do am jariñ
0: bo jangi am diplôme tok ci place baax ñu fekke la liggey nga febar fo ñam té mi bari ba dé ci dëkk bi am xaliss am jang am diplôme wara liggéey ñu ñu la doko fi défé ma ngay séké na kara nga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xala ku lay def amna bo xamné wallahi la xim képp ko jëfëndiko ay garde rapport su jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
2: dëgg
0: bo ko jëfëndiko ay garde rapport su jinn ñoo lay gardé dañuy mimé dëkk bi yépp di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
2: Allahu
0: ñu lam fatuko ma faako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yonde ko ciaket mu sangoko dafa jek jek ñi nga xamne mo wër na ko ñi yeb ay nonom lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astant jang ankuma ñinga ray animation
2: Allah akbar
0: kep ko lay fexal ranimation lay yewo ji te yow do tuddul ken yow safra rek sangu
2: safra ngay sangu
0: rek bu am bo beugé dem galaj ma tege lu nga tak sa yon bu mu dine doxal dox fel felale dunne ñoy dox ci dekk bi ki non diw la mi ngi koy fexal ñu door mu daal
2: machallah
0: xam nga yoyu sekk na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yi bu leen lu fexal am lu deflante ñu amna wala amul
2: deug la
0: dima ci xam du jeex
2: deug la
0: xamna ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexal señ bi fañ yewo ji baxul
2: baxul de
0: jamono ji la dako laaj da nga ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
2: machallah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
2: wax
0: teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxontu kima fa indi ñuy doxontu mu war ma ben femme dama ki kesse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok ni di sa yor bande da ko billahi bu mala xamone kenn dula def ni buñ xamanté won kenn dula def ni nit da ngay am karange nit ñi lay am karange commerçant ay couple say ak bayre ka am len karange gu meur seuk
2: machallah
0: bolako ak bayre
2: karange bayre ñoy meuna and
0: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer kuku bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju wok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
2: machallah jeere jeep xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna tos way wax damay tang
2: ba
0: ngi jéggulu
2: machallah
0: waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum chamou muntaha mom sax suñu bokk ndax mamam ñaan da sante
2: machallah
0: buñu dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
2: may
0: ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
4: فجرا
3: Vous voulez savoir pourquoi je vends facilement mes produits? C'est parce que je travaille avec Radio Tiener FM. Mais oui, Radio Tiener FM 88.6, ici à Dakar, Colobane, rue 41, angle 38, vous propose des spots publicitaires, des annonces, des communiqués pour la visibilité de vos produits sur le marché. Pour toute entreprise désirant de faire un contrat de sponsoring, venez vite nous retrouver à Colobane, rue 41, angle 38, ou appelez-nous au 76 328 22 22 76 328 22 22, ou au 77 672 52 52 77 672 52 52. Mais pour vos besoins de couverture d'événements religieux, Magal, Tiant, Gamou ou des temps d'antenne pour émission, des sponsoring, venez nous rejoindre ici à Dakar, Colobane, rue 41, angle 38, près de la gendarmerie nationale Samba Djiri Diallo. Radio Tiener FM, toujours prêt à vous servir 24h sur 24, 7 jours sur 7. Une seule adresse à retenir: Dakar, Colobane, rue 41, angle 38, ou appelez-nous au 76 328 22 22 77 672 52 52. Tiener FM 88.6, pour plus de visibilité de vos produits et services sur le marché.
4: وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يعذروني. بسم الله الرحمن

0: jëfka
1: wa kon mbokk yi niñ ko waxé légui inshallah day ñëw and imam bahabi way ñu ñëw ñu daa dugg ci tombe yi niñ ko waxé rek tay ben tombe la moy waccay magal suñu bindé ñëwon nañ ci dañ moy magal baat bi fu mu jigé mu lér lon nak lepp ci sëriñ bi lu jigé lér nañu taarix bi tay inshallah dañ ñëw ci waccay rawatan ñi xam dañuy wacc nek fi ci ndakaru nañu wara wajé ñi nga xam tam ñoo la né dalal muy wa Touba ñamet ñoo wara gëna wacc nek nga xam ni dafa jigé fi ci ndakaru ba ka wax di magali mi bis bi nga xam ni Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu nañ mit sante sama borom kon ñi nga xam ñoo na ci barab ba ñu leen fekk ci di téru gan ñi ñom keen wër leen gëna wacc ñom tamit nañu war wajé ndax bo jigé fi dem fekk lañ ne ci yenen melakan no melit kenn dula mëna wax dara lool tam dina ci inshallah nañ bok tam ci wataay chauffeur yi yok passé ak jaay kat yi ak xéte yépp inshallah dinañ ci ñëw xamna fañuy teunké nak moy fatali war rek nu ñuy magalé na xam ngeen nima ko wax bis tay bu del tay inshallah dinañ fekk ci magal gi inshallah kon dama jox imam mu ñëw imam assalamu alaykum bahabi assalamu alaykum bahabi na melne ñu déggantu ñu xamna dina ñëw légui inshallah xamna technicien mu koy xolal ñu ñëw jokko légui bahabi assalamu alaykum inshallah assalamu alaykum wa xamna dina ko sét légui inshallah ni ba habib ni ñew and daara ji ba habib assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah ma dana li deug
1: ah man ma la deggutone
2: taw
1: ati bismillah nu yo la
2: ko ma dana ni gi deggul nak xamna ci walu ni gi deggul ci walu walu telephone mo demé lolu
1: waaw waaw
2: ni ngou be tombe yoyu danaka bu ci def dañ ci jaar

waaw yi seigne dam ñoo ko déggandoo comme ni nga ko waxee rek ndekete gaay fu mu toll nii modu modu yi ñu ci bari ñu ngi waaj li nga xam ne moo di màggalu Touba buñ sukkandikoo ci ki sant Diagne ni wax day mel ni kon préparation bi gaay waaj nañ ko parce que day mel ni engouement la day mel ni wax na ay province la xaw ma ay région la wax yoo xam ne peut être ñoom ñooy nar a bokk daje ngir def màggal gi ñu ngi koy waaj bi nga leen waxee bis bi sa nee nañ dañuy xaar weer wi teru ñu xam exactement ban bis lañu koy def kon loolu yëpp fa tabarakallah lu am solo la sëñ dam bu dee yaa ngi may dégg ndax mujjewoon nga jot sëñ Sidi waaw sëñ dam waaw si le fo xam naa bu fekkee sëñ dam déggoo ma ñu mën a wëyal ba léegi rek fàttali mbokk yi ni ñu ngi def seen émission teranga tukkikat yi di ci fësal ñi nga xam ne nag ñoo di modu modu yi faatu faatu yi beneen yoon insha allah danañ ci ñëw ci dimanche prochain comme sëñ dam ni mu ko waxee ci yeneen reportage yoo xam ne dina soxal jigéen ñi nga xam ne ñu ngi sëy fii ci Sénégal ba tukki dem Sénégal ñuy wujjee itam nu ñuy dundee wujje bi à distance que peut être AO bi wala ñaareel bi nekk bitim réew keneen ki nekk fii Sénégal yooyu yëpp ci ay faits de société la danañ ci ñëw bu baax a baax a baax ngir xamle nan la ñenn ci soxna yi tamit di liggéey foofu yan xeetu liggéey la ñuy liggéey mosoon nañ fi def reportage bu am solo ci jigéen yi nga xam ne dañ doon dimbali seen borom kër di jub ñoom itam di xëy di dem liggéey di andi ci kër gi bokk na sa ci métier yu bari ñun doon def ay toggu restauration ay jaay comme jaay ay ñam jaay café yooyu yëpp ak di lett yooyu yëpp maa ngi ko doon dégg mu mel ni rek jigéen ñi ñoom itam ay jàmbaar lañ lool ci yëf yi sëñ dam bu dee yaa ngi may dégg sëñ si dama xamul ndax jotoon nga comme déet ñu wëyal ba léegi rek ñëwaat encore seeti sëñ Sidi bu ñu ko jotee dugg ak moom moom itam laaj ko foofee ci diwaanu Maroc ak jamono ji ñu toll fan la mbir yi toll